0: Mattis Madel, Madella on karra. Keitä kotia, maskottia jäteet. Keitä nuttaa teille mies, DJ Will PS.
1: DJ Moreno.